Patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, patika, Tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena kota, tadikena k